0: Atât de lucru și să vă
1: Seis, el arribo, si va a ser por ahora, o te pide super, te esperen 21-9.